0: एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम्। प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापतिना रवि लामिछाने विधेन आहुतेन सर्वदलीयोपवेशेन विपदः व्यवस्थापनाय सहजीकरणं कर्तुं सर्वदलीयं संसदीय संयन्त्रं निर्मातुं निर्णीतं वर्तते। उपवेशेन संसदि सहभागिनां राजनीतिक दलानां प्रतिनिधित्वं विधाय एक सप्ताहाभ्यन्तरे विपद संकट न्यूनीकरण व्यवस्थापन संसदीय विशेष समितेः संघटनाय सभामुखस्य समक्षम् अनुरोद्धुं निर्णीतमस्ति। उपवेशेन रासोपा दलस्य सभापतिः रवि लामिछाने विदस्य संयोजकत्वे विद्यमानाय राजनीतिक संयन्त्राय नैरन्तर्यं प्रदातुं च निर्णीतमस्तीति रासोपा दलस्य प्रवक्ता जगदीश खरेलः अज्ञापयत्। उपवेशे सहभागी नेपाली कम्युनिष्ट दलस्य नेता माधव कुमार नेपालः, प्रधानमन्त्रिणे बालेन्द्र सहाय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य उपवेशे जलवायु परिवर्तनस्य कारणेन नेपालेन सोढभ्यायाः क्षेत्रे स्वत्वं प्रस्तुतुं परामर्शनं दत्तमस्तीति असूचयत्। उपवेशे नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य सभापतिः गगन थापा, नेकपा एमाले दलस्य नेत्री पद्मा अर्यालः, राप्रपा दलस्य नेता ज्ञानेन्द्र शाही इत्यादयो नेतारः सहभागिनः आसन्। प्रतिनिधि सभायाः स्थनोपवेशेन एतद् विक्रमवर्षीयं बालबालिका सम्बद्धं प्रथम संशोधन विधेयकमाधृत्य विमर्शनं भवतु इत्युक्त्वा प्रस्तुतः प्रस्तावः स्वीकृतो वर्तते। उपवेशे महिला बालबालिका लैङ्गिक यौनिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा मन्त्रिणा सीतावादी इत्यनया प्रस्तुतः प्रस्तावसौ सभया सर्वसम्मत्या स्वीकृतो वर्तते। तत्पूर्वम् उपवेशे समयं गृहीत्वा भाषमाणः सांसदः भूटे कोशी नद्याः जलप्लवेन प्रभावितानां जनानां सहयोगस्य पुनस्थापनायाः, कृषेः आपणे वस्तूनां कृत्रिमाभावस्य नियन्त्रणस्य, मूल्यवृद्धेः, शिक्षा स्वास्थ्य योश्च विषयेषु अन्येषु सामयिक विषयेषु च सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं वेदधु। प्रतिनिधिसभायाः अपरोपवेशः अद्य दिवा एकवादने पुनर्वसति। स्वास्थ्य खाद्य स्वच्छता मन्त्रिणा निशा मेहता इत्यनया गर्भवती महिलानां कृते स्वास्थ्य सेवायाः सुरक्षित मातृत्वस्य च सुनिश्चयनं राज्यस्य दायित्वमस्तीति उक्तं वर्तते। राष्ट्रियसभायाः स्थनोपवेशे मन्त्री मेहता मातुः नवजात शिशुः स्वास्थ्य सुरक्षां च प्राथमिकतायां संस्थाप्य सर्वकारीय स्वास्थ्य संस्थां प्रसूति सेवायां निःशुल्कोपचार सेवायाः यातायात व्ययस्य च व्यवस्था विहिता अस्ति इति विषये जनसंचेतनां वर्धयितुम् आवश्यकता अस्ति इति अगतत्। राष्ट्रियसभायाः स्थनोपवेशे विधायन व्यवस्थापन समितेः सभापतिना कृष्णबहादुर रोकाया विधेयेन प्रस्तुतं संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण सम्बद्धम् एतद् विक्रमवर्षीयं प्रतिवेदनं प्रस्तुतमस्ति। एतत्पूर्वं राष्ट्रियसभायाः स्थनोपवेशे सांसदः संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य महासभायां जलवायु परिवर्तनेन नेपालस्य हिमशृङ्खला सुसृष्टस्य प्रभावस्य, हिमस्खलनस्य, हिमालयीय क्षेत्रस्य संरक्षणस्य च विषयेषु विश्वसमुदायस्य च ध्यानाकर्षणं विधातव्यमिति धारणां व्यक्तवन्तः। सर्वकारस्य प्रवक्त्रा शिक्षा खेलकुद मन्त्रिणा सस्मित पोखरेलेन भोटेकोशी जलप्लवेन विस्थापितानां जनानां स्थानान्तरणाय भूमेः अन्वेषण कार्यं विधीयमानमस्तीति उक्तं वर्तते। ह्य उपविष्टेन मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन विहितान् निर्णयान् सार्वजनिकुर्वन् सर्वकारस्य प्रवक्ता मन्त्री पोखरेलः जलप्लवेन प्रभावितानां जनानां स्थायीआवासस्य कृते सुरक्षितस्य स्थानस्य अन्वेषणं विधीयमानमस्तीति प्रावोचत्। मन्त्रिपोखरेलः जलप्लवेन प्रभावितानां शिक्षायाः स्वास्थ्योपचारस्य च कृते सम्बद्धै मन्त्रालयैः कार्यं विधीयमानमस्तीति च अज्ञापयत्। मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन न्यासपत्रसमितौ सूचीकृतानां निकायानां दरं निर्धारयितुं निर्णीतमस्ति। एवमेव मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन सर्वकारीयनिर्णयप्रक्रियायाः सरलीकरणसम्बद्धा एतद्विक्रमवर्षीया नियमावली, एतद्विक्रमवर्षीयः चक्रीय सहयोगकोष सञ्चालन कार्यविधिश्च स्वीकृतौ स्त इति मन्त्री पोखरेल अज्ञापयत्। चिलिमी जलविद्युत आयोजनायाः केन्द्रस्य भूमिगत मार्गस्य उत्खननस्य क्रमे विद्युत् गृहक्षेत्रात् यत्रयोशवः एकं छिन्नं मानवाङ्गं च प्राप्तानि सन्ति। नेपाली सेनायाः नेतृत्वे अन्वेषणोद्धार कार्ये संलग्नेन प्रहरी बल नेपालस्य समूहेन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणस्य प्रतिनिधिभिस्सह भारतीय सेना सम्मिलितेन समूहेन च केन्द्रस्य विद्युत् गृहक्षेत्रात् शवः प्राप्ताः सन्ति इति रसुवा जनपदस्य प्रमुख जनपदाधिकारी कमल प्रसाद पाण्डे असुसहत एवमेव अन्वेषणोद्धार कार्य संलग्नेन सुरक्षाकर्मिणां समूहेन उपरितन त्रिशूली ए जलविद्युत आयोजनायाः अरिट टनेल इति भागस्य अभ्यन्तरात् ह्य एव पञ्चशवः प्राप्ताः सन्ति। उत्तरगया ग्रामपालिकायाः दलदुङखोला नद्याः 800 मिटर मिति अन्ते भूमिगतसरण्याम् अज्ञात परिचयस्य एते शवः प्राप्ताः सन्ति इति प्रहरी नायब परीक्षकः अशोक थापा असूचयत्। सर्वकारेण रसुवा जनपदस्य भोटेकोशी जलप्लवस्य वैज्ञानिकाधारं प्रमाणं च अन्वेष्टुं 7 सदस्यानां विज्ञानाम् अध्ययन समितिः सङ्घटिता अस्ति। ऊर्जा जलस्रोत सेचन मन्त्रालयेन ह्य जलनीति सुशासन विज्ञस्य देवेश बेल्वासे इत्यस्य संयोजकत्वे अध्ययन समितिः असौ सङ्घटिता अस्ति। समित्या जलप्लवस्योद्गमस्थलात् सम्पूर्णं तटीयक्षेत्रं प्राप्य स्थलगतम् अध्ययनं विधास्यते इति मन्त्रालयेन ज्ञापितं वर्तते। पृथ्वीराजमार्गस्य अन्तर्गते कृष्णभृगौ निर्मितात् नूतनमार्गात् अद्य प्रातःकालात् पक्षद्वयात् यातायातसेवा प्रारब्धा वर्तते। त्रिशूलीनद्याः जलप्लवेन मार्गस्य अवरस्तरस्य भागस्य प्रवाहणानन्तरं पूर्णरूपेण अवरुद्धो मार्गः असैव भाद्रस्य 18 दिवसात् नैरन्तरेण कार्यं विधाय समीपवर्तिनः पर्वतखण्डस्य कर्तनं कृत्वा नूतनमार्गरेखायाः निर्माणानन्तरम् अद्य प्रातःकालात् सञ्चालितो वर्तते। नागढुङ्गा मुगलिन मार्गायोजनायाः पश्चिमखण्डस्य स्थपतिः धीरज ढकालः मार्गे कुल्यायाः निर्माणस्य वज्रीकरणस्य च कार्याणां निर्माणस्य पश्चात् अद्यतः पूर्णयातायात साधनानां सञ्चालनं विधीयमानमस्ति इति असूचयत्। राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन 42-2023 विक्रमवर्षीयस्य नेपाल विशेष सेवाधिनियमस्य तात्कालिकीं व्यवस्थां पुनरुज्जीवयितुं निर्मितम् एतद् विक्रमवर्षीयं विधेयकं प्रमाणीकृतमस्ति। राष्ट्रपतिना पौडेलेन संघीय संसदः द्वाभ्यामेव सदनाभ्यां पारितीकृत्य प्रमाणीकरणाय प्रस्तुतं विधेयकं ह्यः प्रमाणीकृतमस्ति इति राष्ट्रपतेः कार्यालयस्य प्रवक्त्रा रितेश कुमार शाक्यभिधेन प्रकाशितायां विज्ञप्तौ उल्लिखितं वर्तते। आश्विन संक्रान्तौ अद्य यानानि यन्त्रोपकरणानि विश्वकर्मा देवञ्च प्रपूज्य विश्वकर्मा दिवसः समायोज्यमानोऽस्ति। भगवान् विश्वकर्मा देवानां शिल्पी स्थपतिः अभियन्ता च अस्ति इति धार्मिकी मान्यता वर्तते। आश्विन मासस्य प्रथमदिवसः वास्तुविदः स्थापत्यज्ञस्य शिल्पिनश्च दिवसत्वेन मन्यते इति समाचारः।
1: बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीका स्रोत दूषित हुन सक्ने भएकाले आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिऊ।
2: पानी उमालेर वा शुद्धिकरण गरेर मात्र पियौ। शुद्धिकरण गरिएको पानी सफा र छोपिएको भाँडामा राखौ। खाना खानु अघि, खाना पकाउनु अघि, शौचालय प्रयोग गरेपछि र बच्चाको दिशा सफा गरेपछि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धोऊ।
1: सडे गलेका वा झिङ्गा भन्केका खानेकुरा नखाऊ। झाडा पखाला, हैजा, टाइफाइड वा अन्य रोगका लक्षण देखिएमा तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौ।
2: सुरक्षित पानी र सरसफाइका अभ्यास अपनाऊ। आफू र परिवारलाई रोगबाट जोगाऊ।
1: थप स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्शका लागि निशुल्क स्वास्थ्य हटलाइन नम्बर 1115 मा सम्पर्क गरौ।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र